wakuma yimwo ni wadwini nem sikapɛ na sudo uyonko ikase wonya sika yebone ahweye sikapɛ bebre wabusa bebi ewu awoko ose ni krato ye fa ye ni wuri ya no ene bi no ni no pese ye be kokule di mo oni ya ye wo ya nyame kusu a hopo koko etu fo no jai na bra yesu ehina na na first ene wo djuma nyina sai djuma sai nyina kira se wo di uti ko se be bi na na me kan fu yesu ba wo se za wo be pega wo sa ka che urade se urade jemia wo ya yesu kristo wa ye kra do so o be jie wo apan bi ma wo di chase ye onia wa pri wo ti se e bra e be yi a yesu kristo akini e be yi wa pri so be ko bi so nya wi ase adwane nyina na be di ase wa fura wa be han kura mo han kura mo no be kira se eh adwa amen agwase be bi a wo ko ni o ti he nko a wo da wo no wa jaje wo awi hwe ye na bra yesu bi na te wo ho na mi gusu no kasa te wo ma sa mo no Tu me tumano nya me dia no se fandi di no Ofram woni na ho etina si yi iwu a be ko hebe sani anti grace o kan ya wo nya me e wo afa